Nhà rượu thì trong hơi, mà lâu sẽ cho mùi vơi. Gang bang drive by, nhà mình sẽ cool mày. Quý bất lần nào, over yet for the hype.